pagkasugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san uka, mangit ako.

Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka mangit-ako diri na sa inyo paborito nga istasyon X FM.

Gin pasugod yun or una kung sa idagamit preliminary investigation o mga reklamo nga graft ag plunder nga ginpasaka kontra kanay Senator Lauren Legarda sa anang unga nga si Batangas Representative Leandro Leveste. Dahil ginkumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Emulia nga nagpahayag na una unsanda sa punto it paunang investigasyon o mga reklamo nga ginpasaka kontra sa mag-ina. Sa idagamit preliminary investigation, ginatumod it Office of the Ombudsman kung may una nga bastante nga bugasihan para makapasaka it nagakaigo nga kaso sa hukuman. Para pagid sa dugang naton yung mga balita,